0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

0: o paketu Move televizije i interneta. Pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi savršen par.
0: Move. TV po tvom.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
2: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
1: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

Mislim da sad razumijete šta sam vam rekla za muziku i zašto ćemo od iste stradati. Sljedeća mi je Jay, Čestitka manje. Ja vama uopšte danas ne bih pričala, nego samo slušala pjesmu po pjesmu dok mi se dopada. A onda bismo mogli kasnije da čavrljamo, međutim nemam tu opciju. Kad smo već kod opcija, ne znam jeste li vidjeli, pa ima već 20 dana čini mi se, Viber ima onaj nesrećni chat GPT koji ne možeš da isključiš i skloniš, samo ga možeš staviti na vrh svoje liste i još te stalno nutka da ga nešto pitaš. Gori od mene, samo bi razgovarao, ali eto ima nekih koji nismo zainteresovani. Generalno chat GPT i vještačka inteligencija. Skoro sam prijavila Facebooku neke oglase koji su reklamirali te momente vještačke inteligencije koja vam pomaže da kreirate lažne fotografije. Naravno, to je pod onim plaštom svoje fotografije pretvori u šta želiš, međutim niko te ne ograničava da uzmeš i tuđe. Ovaj konkretni oglas koji sam ja prijavila jeste oglas koji vam je otvoreno nudio da uzmete nečiju fotografiju i tog nekog skinete. Učinite nagim, kako god hoćete. Kolika je tu zloupotreba i koliko je to strašno, mislim da je svima jasno da ne trebam ništa da vam objašnjavam dodatno, a stvar je u tome da mi je Facebook odgovorio da upravo taj oglas uopšte ne krši pravila privatnosti niti bilo kakva pravila oglašavanja. Dakle, sasvim je legalno da neko uzme vašu fotografiju, provuče kroz glupavi program i dobije vašu golu fotku koja neće naravno oslikavati realnost 100%, ali dovoljno je da je objavi na mrežama. Pa znate šta je bilo sa Giorgiom Meloni i onim fotkicama koje su objavljene na internetu. E sad, Meta optužena da je prikazivala oglase za te aplikacije vještačke inteligencije koje prave lažne nage fotografije, ništa, platit će neke milione ili milijarde, svejedno, neće ni osjetiti, onda će to da se nađe na onom dark webu, ali ostavlja se otvoreno ono pitanje šta će biti sa ljudima koji su to zloupotrijebili. Digitalni trag se ne može izbrisati. Hiljadu nekih momenata je tu prestrašnih. I zašto je nekome uopšte palo na pamet da pravi ovakav program? I ajde, ako je neko bio dovoljno, ja ću se osuditi da kažem uvrnut da to uradi, gdje su bili svi oni koji su kasnije trebali to da iskontrolišu i kažu čekaj, ovo ekstremno može da se zloupotrijebi čak i na djeci. Nigdje nikog nije bilo jer naravno poslije, pa rekla bih možda poslije rata, golotinja i generalno takvi sadržaji donose najviše novca na planeti. Oružje, seksualnost i lijekovi. Strašno, ali istinito, ljudi moji, brine me kud ide ovaj svijet. Što se liste muzičkih tiče, prepuna, nema šanse da ćemo sve danas stići. Pozdravljamo društvance na Alipašinom u Sarajevu. Bosa i radna ekipa se javile iz Trebinja, naša Daliborka iz Tuzle. Stojan će tu, kaže, chat GPT ne treba dirati. Pa slažem se ja da ne treba, ali tu imaš drugi problem i ne gledamo često. Skidajući nešto, čitajući nešto, radeći nešto, kliknemo, pristajem na sve, pa tako i da chat GPT i ostali imaju pristup našoj galeriji, kontaktima. Strašno, strašno. Ljilja nam se javila iz Laktaša, Mile iz Koprivne. Naš Pero od Doboja krenuo ka Hercegovini, pošto je Hercegovina u pitanju, može muzička. Savjeta se i danas Grčka. More se, kaže, malo uzburkalo, vjerovatno žali što ga napuštamo, pa nema šta drugo biti. Jasna nam se javila iz Banja Luke, Halid B. i Miriše bol je već na listi. I još ćemo do Visokog, naša Azra tamo, kaže, što se tiče poruke slušateljke koja govori o osobi koja kad je neko uvrijedi samo se okrene i ode, ja to radim. Volim biti u miru više nego u raspravi. Bigovcima zdravlja, radosti i mira. Nije uvijek lako, ali da, najidealnije. Sad čestitka manje. Big

zrele kajsija. Je li ima išta ljepše nego maznuti od komšije zrelu kajsiju, krušku, jabuku? Mnogi će to jednostavno onako da dožive kao neko posebno sjećanje na djetinjstvo. Ne znam da li više uopšte danas toga ima u zgradama, teško da rađaju kajsije. A počeli smo i da pravimo neke, sačuvaj Bože, ograde. Ogromne, visoke metrima, masivne, neprozivne. Nema više onih starih, lijepih kapija gdje vidiš komšiju preko plota, kako bi se reklo, pa mahneš, pa ajmo na kavu, pa zajednička zimnica, pa čuda. Ali ohrabrujuće je, kaže, da se konačno u uređenje eksterijera ponovo vraćaju jednostavna i prozračna rješenja u odnosu na ta zidana i ružna, ako mene pitate. Koliko god dobre ograde gradile dobre međukomšijske odnose, toliko nas one previsoke i preteške mogu razdvojiti. Kaže, ponovo su popularne drvene letvice, dekorativni betonski blokovi, ali sa otvorima, i pleteni paneli. To je ono što je ohrabrujuće i lijepo. One žive ograde su isto tako predivne, jest da traže malo brige, šišanja, zalijevanja, ali ništa ljepše od njih nema. E sad, da li će se nastaviti trend onih lavova, labudova i ostalih kamenih momenata, ne znam. I tu ljudi baš vole da pretjeruju, ali šta da se radi. E sad, kad smo već kod komšija, jedna priča koja je mene nasmijala, pretpostavljam da će i vas, mi imamo onaj stiker u Big naljepnicama na Viberu, komšije će da me biju, aluzija na Boru Čorbu. E sad, previše entuzijastični japanski muzičar uhapšen nakon što je, kako se sumnja, više od 7 godina svojim glasnim sviranjem gitare lišavao sna starije komšije. I sad sam se ja zapitala koliko je njemu godina, kad su komšije starije, njemu 61. Od 2019. danonoćno je svirao na svojim brojnim gitarama i puštao radio veoma glasno. Obratite pažnju, ljudi. Zbog toga su komšije starosti od 60 do 80 godina patile od nedostatka sna i depresije. A jedan od njih počeo da pati i od onog stalnog zujanja ušima, u narodu poznatog kao tinnitus. Upozoravali ga, kumili, molili, opominjali. Jok. On je svoje gitare morao da svira i onda se ljudi obratili policiji, tražili da ga uhapse pod optužbom za napad. Policija reagovala, zaplijenila više od 40 gitara. Zamislite vi dok on svaki dan svaku od njih samo proba. Mnoge bile električne, tu je i ostala muzička oprema, a istražioci izmjerili nivo buke veći od 80 decibela, kažu, to je buka jednaka onoj koja se čuje u unutrašnjosti voza u pokretu. Kaže, bilo je užasno jer su se sve vrste zvukova miješale tokom cijelog dana. Dakle, čovjek pusti radio, onda počne da svira gitaru. Tako da su namučene komšije, i to godinama namučene, sad uspjele malo da odahnu. Vjerovatno im nisu puštali ovako sjajnu muziku, da jesu pjevale bi one s njim, nego ko zna šta je svirao. Ko kaže da nema drvenih ograda? Pa sa čega sam ja pala pokušavajući da maznem breskvu od jedne škrtice od komšije? Boljelo je više to što nisam uspjela nego udarac u pozadinu. A oni koji upotrebljavaju ChatGPT izgleda nemaju mozak kad ne mogu da razmišljaju svojom sopstvenom glavom. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Pošto prvi dio reče, ko kaže da nema drvenih ograda, rekla bih da si ti u tim svojim ludim godinama skoro pokušavala da mazneš breskvicu. Naša Amila iz Sarajeva tu. Nisam se dugo javljala, ali sad moram. Opet smo sa vama, više niste Big Most koji spaja Adnana u Gelsenkirchenu i Sarajevo, sad smo zajedno u Sarajevu i slušamo vas. Hvala vam za divnu muziku, hvala vam za priče. Uživancija je s vama. I ako ima mjesta za Šabana i Žal, nema mjesta, ali ćemo napraviti. Prvo zato što ne tražite često muzičku, drugo zato što je pjesma predivna. Esma nam se javila iz Visokog, kaže, treba koristiti mozak što je moguće više, računati ručno olovkom, osmišljavati recepte za ručak, za kolače, a ne za svaku sitnicu pitati vještačku inteligenciju. Ne zove se ona džaba vještačka. Čovjekova inteligencija je prava, samo što mora naučiti da joj vjeruje. Bravo. Evo naše Raske iz Tuzle. Kaže, ja kako sam pala sa jabuke na drvenu taravu, bolje da vam ne pričam. Samo, jel bila vaša jabuka ili isto komšijska?

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

nekih 9 stepeni, boce zapečaćene voskom, dakle ništa nije moglo strano da uđe u njih. Što se sorti tiče, uglavnom one autohtone, kujundžuša i trnjak, i jedno i drugo uspijeva u ovom kraju. Svaki od onih vodećih imotskih vinara dao po bocu, nakupilo ih se 12, spuštene u jezero, i ove godine će se onda silaziti po njih, i da ne bude zabune, spušta se sajlom niz vertikalu od 120 metara. Kaciga, puna oprema, stijena je okomita. Ali uglavnom, kažu, kad se vino proba, zaista vrijedi, rezultati su više nego odlični. Jedno od najboljih ikad probanih vina, pod uslovom da je bilo u jezeru. A ono što je još ljepše, sve ima i humanitarni karakter, ovo vino se proda i onda ide prilog za već neku humanitarnu akciju za koju se ekipa odluči. Pogledajte Crveno jezero na netu, bar fotke, dah ti zastane koliko je lijepo. Slavka nam se javila sa Ostroga, naša Branka iz Chicaga. Sada vidimo šta je ovo. V nas pozdravila iz Minhena. Ta priča o tome šta bismo spasili da imamo minut prilično je strašna, i kakav je to strah za život, ali valjda bi trebalo da uzmemo samo dokumente. Možda. Senad iz Detroita, naša Nada se javila iz Gomirja. Slušam te kako sa velikim osmijehom pričaš o nadolazećem temperaturnom paklu. Jedino u 5 se može nešto uraditi, i to 5 ujutru. Evo, možeš doći i slagati drva. Bukva je, neki dan si rekla da to može. Daj to gratis. Kad kreneš na godišnji, sačekat ćete. Nikakav problem ne bi bio. E onda o diskotekama, kažete mi iz Zadra. Prvo su bile diskoteke sa pop rock muzikom, i tu su ulazili ljudi do 22 godine starosti. A onda oni izlazci u kafane sa narodnjacima. Tu se svašta naučilo. Voli se i dan danas pop i rock, ali kad jednom naučiš Šabana Šaulića i Mitra Mirića, to se ne zaboravlja. Imaću to na umu. Naša trojka iz Sarajeva, veliki zagrlja, ide Zahida, Denisa i Maca, ako se ja ne varam. Steve nam se javio iz Makedonije, kaže, kad smo bili klinci, ulazili smo kod komšije da valjda krademo jagode. Znali smo da nas čekaju batine od roditelja, ali vrijedilo je. Dobro kad je vrijedilo. Dragutin pozdravlja iz Crikvenice. Sve je dobro što poneseš, ali pletku za rakiju moje bake, koja je sad prazna, nažalost, ali važno je da bi išla sa mnom gdje god da krenem.

osoba, bez dodirivanja, naslanjanja ili sjedenja na kamenju. Posebna prilika omogućit će im da vide detalje koji se inače teško uočavaju, tipa tragova liševa, pukotina, drevnih gravura na površini monolita. Dobitnici izvlačenja moći će da povedu i članove svoje grupe, ali će imati mogućnosti da nekoliko minuta provedu potpuno sami na jednom od najpoznatijih arheoloških lokaliteta na svijetu. E sad, da li će biti mućke i namještaljki, ne znam, ali ljudi su skloni eto nekim vjerovanjima u magičnu moć kamenja, čuda. Znam da ste mi pisali i iz Visokog u vezi sa piramidama i onim tunelima. Dok ne probam, ne znam. Ostavit ćemo to otvoreno i moguće. E sad još brzinski da iščitam poruke. Naš Denis se davno javio iz Nottinghama, Mile iz Koprivne, Ljilja iz Laktaša, Jasminka iz Cazina, naša draga Nena iz Italije, Boske, Drago, Nebojša i Stefan iz Opova. Kad ste čuli ovu pjesmu na našim talasima, živi vi meni bili. Slaviša iz Banja Luke. E sad da vidim šta je ovo. Naša Duška se javila iz Zenice, samo da znate da sam sa vama i uživam i u divnim pričama i u divnim pjesmama. Hvala vam puno. Mario nam se javio iz Doboja, onda nam je tu i naš anonimni sa Floride. Može li DJ Krimenko sutra u Kardio sad da stavi pšu? Ne može. Da odmah pojednostavimo. Jok. Paveljice javio sa Manjače. Naš dragi Zoran kaže, čudno, ali u Banja Luci nisam bio 30 godina. Doboj nije tako daleko, ali eto, to je istina. Divni ste, pojma nemam, šta je vama? Stvarno je vrijeme da se ide kući. Naš Vest pozdravlja iz Hercegovine. Ako im je dok tame, do kamenja, nek dođu u nas u Hercegovinu i uživaju besplatno. Jasmin sa nama. Nema ništa od te ljubavi, ne daju mi da se mrdnem. Disati i to nepreglasno. I ajde da vidimo još ko je na našoj Facebook stranici, ljudi, pa da završavamo za danas. Zorka nam se javila iz Šapca. Pozdrav ide u Doboj, pozdrav ide u Inđiju, Azra je u Zenici, Jelena u Prijedoru. Aida 1 u Vlasenovici, Aida 2 u Vlasenovici. U Vlasenici, Aida 2 u Zavidovićima, Aida 3 u Petrovcu. U Donjim Škugrićima je Milosava. Zora se javila iz Stanara. Žika sa nama sluša nas u Beogradu. Veliki, veliki zagrlja ide u Beograd. Gordana se prijavila iz Banja Luke. Sonja nas sluša u Prijedoru. Čekajte da se sjetim. Šabić u Cazinu. Jedna Nevena u Sarajevu, druga Nevena u Rijeci. Ljilja se javila iz Laktaša, Cica u Švajcarskoj, Ivanka i Anđelka u Slavonskom Brodu, Zeničanka negdje u Neumu, naša draga Đuka je u Modrići. Dragana je u Ćupriji u Srbiji, poseban pozdrav ide i tamo. Nećete još kući, kaže Sajo, dok ne pustite jednu muzičku, znači nikad nećemo otići kući po ovom pravilu. Veliki zagrlja ide i našoj dragoj Ljubki koja nas sluša u Zrenjaninu. Pozdravljamo i Banat i ljudi, dosta za danas. Sviramo još malo pa znate šta radimo. Pozdravljamo se.

Nema stajanja, idemo malo da odmorimo, a onda vam se vraćamo opet sutra na novo druženje koje počinje na talasima drugog programa Big Radija u 6 ujutru kad stiže Dragan. Vanja i Irena dođu nešto malo kasnije, čisto da se svi razbudite i budete spremni za novo druženje. Nadam se da ćete odmarati i uživati u ostatku ovog dana, ljudići moji, a ako se radi da to neće baš biti previše. Javila nam se još jedna Aida, kaže Aida broj 4 vas sluša u Turskoj, veliki zagrljaj, lijepo mi čuti da imam čitav jedan buket Aida. Slavica nam se javila iz Slovenije, Omer iz Austrije, Nisveta iz Sazina, Vesna iz Travnika, Nedžad iz Novog Travnika, Jasmina iz Zenice. Pozdravit ćemo još Tuzlu, ljudi moji, Vladu Novog Sa, evo i Nurfec se javio iz Vodica, da ne preskočim. Uživajte u sjajnoj muzici. Hvala vam za još jedno super druženje i čujemo se sutra. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo šampon 300 ml Head & Shoulders 5,99, pegla za kosu She 1100 BK Senkor 29,50, Gold pileći file kilogram Pekabesko 12,99, veš mašina Vox 550, Mini Electric M-Tech 145 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz Core kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta grekos pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač kokolino 1,7 litara više vrsta 5,99.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

kako teški snovi, sive se magle polako vuku. Ja još čekam da te prepoznam i da kroz pahulj